0: Noć ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Uruče.
2: Osvežujuče. Osvežujuče.
0: Tudi po leti se glazba ne ustavi. Ne ustavi. Mi smo Salomon.

0: preko Salomon aplikacije i na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.